گلوکار بشیر بدر تے لکھے اس غزل نو نظم نو تسی سماعت فرما رہے سی جگجیت سنگھ تے چترا سنگھ دی آوازاں چ پروگرام چل رہے جی سرفروش فوجی ویرالی رہندا ہے وشیش پروگرام اج اس پروگرام دوران تسی سماعت فرما رہے ہو غزلاں اس غزل تحت سماعت فرماؤ پنکج اداس نو